0: Радио Парти Микс. Музикалният терминатор на България.
1: Și o piesă adevărată care este la valoare.